0: det här vi ska också, sant? Barn i en idrott, jag trenger att känna någon form för mestring. Mye av det kommer fra meg selv. Mye av det hjelper også min trener og mine medspillere med også til å føle gjennom den positive feedbacken. Og det er jo noe vi kan også bidra med, og ikke minst trenger å bidra med, inn i arbeidshverdagen. Hvis jeg i dag kan liksom bidra til at en kollega kjenner mer mestring, gir han den positive feedbacken, viser han den interessen, da bygger jeg, bidrar jeg til at det her blir en bedre dag for min kollega.
1: Men det kan jo være litt sånn forskjellige dager, sant? Jeg tenker selv, av og til så føler du at du mestrer ting, og andre dager ikke. Hva kan andre gjøre for at du liksom føler mestring hele tiden?
0: Det henger for så vidt sammen med liksom det tredje punktet også hadde jeg lyst til å ta med her altså, ja, autonomi og kompetanse trenger vi så trenger vi kjenne tilhørighet og grunnen til at det her henger også sammen jo at når vi kjenner at vi hører til et sted og kjenner at her det trygt å være jeg blant folk som vil meg vel, som ser meg som bryr seg om meg så det veldig mye lettere, også på de dagene jeg ikke kjenner mestring ikke, altså, jeg kødder det til Det här blev en revva radiosändning, inte idag självfølgelig. Men nej, kanske en dag.
1: Ja, det sker det ju.
2: Ja,
1: självfølgelig.
0: Okej, okay, men tänk så viktigt och det stor forskjell är då. Om hur då ni då möter varandra efterpå. Liksom kontra hvis du upplevde bara bli hängt ut som en annan dust och bara okej, okay, kommunicera du förtjänar inte vara här för det här var så dåligt. Ja. Kontra bara okej. Okay, låt oss fokusera på något som gick bra. Vi gör alla fel. Vi skapar rum för felbarligheten. Genom den tillhörigheten och tryggheten mellan oss så kan vi också uppleva mer mestring över tid.
1: Men det känns lite sån alltså detta liksom du snackar till ledare för du känner det liksom ledarjobb men kan vi alla göra det vi som inte är ledare med kollegorna våra?
0: Ja, jag tänker det. Jag utfordrar alltid ledare och men när det kommer till bygga den tryggheten som jag snackar om den psykologiska tryggheten som jag särskilt har fokuserat på och skrivit min bok runt så vi alle ledere i form av at å lede handler om å påvirke omgivelsene. Og det gjør vi alle om vi vil eller ei. Så det ikke for å fraskrive lederes ansvar, men heller utfordre oss alle på at det opp til oss hvordan vi virker på menneskene rundt oss og oss selv. Så alle disse tingene ting vi kan jobbe med.
2: Ja, det godt sagt, og det viktig det du sier også. Bård Fyhn blir med oss videre. Vi skal gå litt inn på den boken han nylig har gitt ut, som går på dette med psykologisk trygghet. Så bli med oss videre.

0: i välkomstuken. Och sammen så får vi till något fint, syns jag.
1: Mm. Och så har vi ju i förkant av denna välkomstuken allerede haft fadderupplæring och introdag, och som del av fadderupplæringen så får ju fadderne också införing i vad fadderrollen har att se, och då är vi väldigt upptagna av att integrera detta mångfaldsperspektivet och passa på att det då och blir grundigt iverksatt.
2: Mm. Det här så de har mycket kjekt i vente, så er det jo en sånn egen stemning, i alle fall i Bergen når det fadderveka. Det mange smil, det mye liv og røre. Hva skal dere gå ut og gjøre nå den kommende veka da? Hva blir deres rolle nå?
0: Nei, det gleder vi oss veldig til. Det er jo så kjekt å få studentene tilbake på campus. Det, da lever byen Bergen ordentlig igjen. Så vi skal ut og se på hva faddergruppene har planlagt, hva de holder på med. Vi går på fellesarrangementene til UB og ser hvordan det går. Og, ja, bare vil oppleve hvordan det er å ha studentene tilbake. Det tror jeg blir veldig kjekt.
1: Og så gleder vi oss veldig til Halløyen-konserten på fredag.
0: Ja.
2: Hva Halløyen-konserten for deg som ikke vet det?
1: Det et felles altså et av fellesarrangementene til UiB som arrangeres på fredagen i samråd med utdanning i Bergen. Så det da en utendørskonsert på Bergen Hus Festning, hvor artistene i år Ari Bagura og Kak Madafaka, og nei, det blir full god stemning, så håper vi selvfølgelig på fint vær.
2: Ja, krysser fingrene for det. Kan se ut som det ikke blir det, men det blir sikkert gøy likevel. Et brutalt møte med Bergensværet for nye studenter. Saina Edminan og Andrea Tungodden, tusen takk for praten. Nyt fadderveka da.
0: Tusen takk.
3: Her skal du få en låt med hele 12 Emma i det.

0: gården där med Plains.
1: Det är mycket regn om dagen. Det är ingen hemlighet, Britt Jorunn. Igår var alltså årets våtaste dag i Bergen så långt. Och det är inte fullt så vått idag, men det är nedbör jävligt över Västland idag, är det då?
0: Jo, jag tror det. Ja. Det ser sånt ut. Det är många platser där regnet, inte bara lite, men massa.
1: Ja.
0: Och så är det sånt, för många är ju det ett problem.
1: Ja, det plaskade ner där jag var på väg fullt snart 4-åring till barnhagen i dag tidlig, och så med på gräset och blomstrarna som var klissvått. Och jag fick spörsmål, är det inte så att blomstrarna är de inte mest glada i regn? Och så måste jag försöka förklara att jo, de är glada i regn, men de är glada i sol och de bör egentligen ha lite av bägge delar.
0: Ja, lite.
1: Och det är vanskeligt att få den optimala sommaren, men det har väl kanske heller i en solid rättning mot lite för mycket regn denna sommaren för ja, de flesta bönderna i Västland nu.
0: Ja, det har regnat så pass att det sliter ju med andra slotten och för den i hus, så jag kan betyder det for bønnen når det regner så utrolig mye at det er så vått over lange tid? Det skal du få mer om i den kommende halvtimen, som cirka 3:10. Det er jo snart nyheter her i God Sommer Vestland, og vi skal ha litt mer musikk. Dette her tror jeg en kar som ganske så mange liker. Och kanske har hört för.
1: Och är lite stolt av att kämpa stort.
0: Ja, kommer ifrån stort, inte minst. Det är ju självaste Tobias Sten. Här får du han. Han sjunger hand i hand fram mot nyheterna.
2: Jag var aldrig nog stille. Jag var inte nog lätt. Ganska stygg